Ya, halo, halo, hai, Bor Hooper, good morning dan salam sejahtera dan salam apabila kau masyarakat Maihe yang sedang mendengar HFM Moi Nu Moi lain daripada yang lain. Jadi Upper Radio 30/5/2026 pukul 8:10 Upper, angkat bersama Ruin Reza. Katih segmen Gah Jo Asyik yang pastinya yang akan bersiaran 4 jam ke udara je pukul 8 Upper. Lailah nu pukul 12 dah jis genek dah. Jadi kata saya menadi seperti biasa lah, ia akan berhibur dengan hiburan-hiburan semasa sambil ia akan kongsikan juga gah-gah dan juga info menarik untuk engkau semua. Jadi mama pun engkau boleh juga kingeng ataupun kongsikan ucapan nu kata page FB HFM dan juga kutalan WhatsApp yang bernombor 013-315-1600 dan boleh juga komen ku TikTok live yang akan ngungin naik dah. Jadi orang pun untuk rakan-rakan pendengar, selamat berhujung minggu untuk hari-hari mungkin engkau mong aktiviti-aktiviti ataupun jadual-jadual yang menarik untuk engkau hari deh. Pastikan semuanya dipermudahkan urusan lah ya. Jadi untuk membuka tirai ataupun panggung ramai jikan, jom ibu bernak dengan lagu jo nyanyi sinar band 18 ku kaum masyarakat Maihe. HFM, Moi Nu Moi.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Alhamdulillah sesedara, bersyukur hi no Allah Subhanahu Wa Taala ru segala nikmat ialah ki kurniakan la Allah Subhanahu Wa Taala nuhi sama ada macam ataupun entoi. Tajuk tazkirah hi kudihunin ialah bersyukur ru nikmat Allah. Antara adab ialah paling bor kuno mam aja bila mai og nanak barang nuhi kena hi ora alhamdulillah ataupun terima kasih. Sama ada mai og duit cakna ataupun mai tuluk mai hantar kenuan hi nu sekolah. Mungkin gubernur ke walah pek hi mampu untuk membalas ruang ringgit, tapi cukup berucapan terima kasih ataupun alhamdulillah. Berucapan ile bagai ade dapat mengeratkan hubungan ku kalangan masyarakat. Lebih-lebih ni kalau nikmat aja dihol jo Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis jo Anas radhiyallahu anhu kicerengai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ora Allah Subhanahu Wa Taala ki ho no hamba ke ile kica junana cakna lepas aja ki ucap alhamdulillah ataupun ki ngo junana gnuat lepas aja ki ucap alhamdulillah. Segala puji ke hanya no Allah. Ku kata hadis ile in baca Cina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ajar nana adab ile debor nuhi agar sentiasa hi bersyukur ru nikmat ile ki kurniakan la Allah Subhanahu Wa Taala. Antara pengajaran ile boleh hi kod jumaah ile ing perlai kurihunin pertama sekali segala nikmat ile hi ke semua ki hol jo Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua agar sentiasa hi bersyukur ru segala ma ile ki kurniakan la Allah. Yang ketiga boleh aje sesedara yang hormati kurihunin jadikan diri sebagai hamba ilai sentiasa bersyukur ru nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ru ade ing sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Ya, Chef M Moy nu Moy lain daripada yang lain. Pukul 8.39 minit Cooper bersama Ruin Reza ke udara. Jadi seperti yang En janjikan, En akan kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca heku belah Hooper Loy dan Mengot untuk hari adik 30 bulan Mei 2026. Jadi meaning ramalan cuaca ku hari adik cuaca Hooper berpes akan berlaku kembali tempat Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga kawasan pedalaman ku Pahang dan juga Johor. Tapi dijangka Tok Mani, Kukosan Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan ku Sabah pula, Mani kemudian tempat Labuan, Pendalaman, Pantai Barat dan juga Kudat. Tapi Tok Mani lah ku tawar dan juga sandakan. Jadi ku Sarawak pula dijangka hujan kemudian tempat Bintulu dan juga Miri. Tapi dijangka Tok Hujan ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah, Kapit dan Limba.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Ya, Chef M, Moy no Moy. Lain daripada yang lain pukul 8.51 minit Hooper. Seperti yang Insurin dan eh, kena dia pukul 9 Hooper. Dan akan orang laluan no, rakan setukas in untuk berita kukate dialek temia. Jadi terus saja, ia akan sambung hibur-hibur. Loi lah pukul 11, jadi pukul 12. Jadi Ganendo akan mengenal lagi segmen Eji Rentak Mendunia. Yang pastinya lagu-lagu je, semua lagu-lagu antarabangsa. Jadi walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang setia lagi bersama Rujik pukul 8.52 Mei Upa Radeh. Jadi kita jangan nublok-blok. Pastikan kita terus ke layan Asyik FM. Moi no moi. Joey Bieber not dengan lagu Oh Liana, Amazon Band. Asyik FM. Moi no moi.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain, pandai naik getik gah berita, ju dialek temia rakan setugas in Saga. Terima kasih. Ya, walaupun kena doa yang akan kongsikan juga, memberi info berkenaan nenek kalau boleh, nenek higitik pasal ramalan cuaca. Kali ini higitik pasal lebuh raya. Kita sahaja juga yang akan pasal motivasi asyik, motivasi renungan di asyik, dan telah saja yang akan terus berhibur dengan lagu-lagu dan juga hiburan-hiburan semasa. Jadi, mama pun terus layan asyik FM, moi nu moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moin Moin lain daripada yang lain bersama Ruin Hooper ada 10-5 minit Hooper bersama Ruin Reza. Jadi untuk ada yang akan kongsikan juga memberi info berkenaan dengan sukan. Jadi kalau hineng pada pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli memulakan cabaran Grand Prix GP Itali 2026 dengan aksi meyakinkan apabila menamatkan sesi latihan bebas 1 kukerudukan kelapan terpantas kulitar Megulo hari adik. Jadi pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmet MCIG terus membuktikan kemampuan untuk bersaing kata kelompok hadapan telah direkodkan catatan 2 minit 11.486 saat. Tidak jilai-ilai perkongsian berkenaan dengan pelumba Pai Hakim Danish Ramli. Semoga ke terus maju jaya dan terus membanggakan nama negara. Dan sekarang dia yang kongsikan juga beberapa info berkenaan dengan luar negara. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan terdapat 906 kes dipercayai Ebola ke Republik Demokratik Kongo DRC termasuk 223 yang disyaki kematian yang masih dalam siasatan. Jadi menurut WHO, wabak Ebola dia ataupun penyakit Ebola dia daripada strain Pundi Bukyo masih berterusan ke negara berkenaan dengan kes turut dikesan ke Uganda. Jadi Haji Lailai berkenaan dengan info kesihatan. Jadi nungkit semua pastikan kek terus jaga kesihatan, amalkan makanan sihat, amalkan gaya hidup sihat. Dan pastinya kalau kek amalkan gaya-gaya hidup sihat ataupun makanan sihat, kek akan terhindarlah daripada sebarang penyakit-penyakit yang tak diingini. Jadi Genet Dong akan terus juga info-info semasa nungkit semua. Jadi terus ke layan Asyik FM Moinumai Jo. Kita nak lagu Jualan Survival 2.0 Agu Acekoh Mai Asyik FM Moinumai.

teruskan perjuanganmu. Haji Lele lagu ju nyanyian Andrel, Semangat Yang Hilang. Jadi sebagai masyarakat Maihi atau masyarakat orang asli, kita kena teruskan perjuangan untuk memartabatkan budaya juga identiti sendiri. Jadi bila hi bercerita tentang identiti, mun dia ada nak cerita ataupun ada nak kisah berkenaan dengan hi punya identiti ya deh. Jadi menhina engko portal berita RTM, MyCard Struktur Baharu akan dilaksanakan secara berperingkat. Jadi pelaksanaan MyCard Struktur Baharu ada dilaksanakan berperingkat ku Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat terpilih melalui sistem janji temu. Jadi keutamaan diberikan kepada pemohon berjanji temu serta pemegang KPP, KPT dan juga MyCard versi 1. Jadi Nai Haji diwajibkan menukar dalam tempoh 3 tahun. Jadi JPN akan menyediakan maklumat lanjut dan FAQ ku portal rasmi menegaskan komitmen meningkatkan sistem identiti dan melindungi keselamatan data peribadi. Jadi langkah Haji BOI bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard adik berjalan dengan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan ku kaunter JPN. Jadi Mai Jengor juga dinasihatkan untuk tok tergesa-gesa menukar MyCard NK sedia mong Haji sesuai pelaksanaan MyCard Struktur Baharu adik kerana kad pengeluaran semasa masih sah digunakan, masih boleh digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penubusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Jadi ada lain langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan dia punya keselamatan identiti dan juga keselamatan data peribadi ji masih terpelihara. Jadi nongkik semua, aku tergesa-gesa untuk tukar MyCard ataupun tukar IC nongkik pelahan-pelahan tadi sebab sebenarnya ada pun saranan daripada kerajaan untuk tidak tergesa-gesa, masih lagi mong masa dan masih lagi mong waktu untuk ke tukar dan yang pentingnya ke boleh janji temu di portal rasmi Jabatan Penerangan Malaysia, Jabatan Malaysia JPN. Jadi Ngerok JPN Jabatan Adi akan kiok jaminan bahawa keselamatan data dan juga maklumat peribadi pemegang MyCard akan terus dilindungi menerusi ciri keselamatan serta kawalan pelindungan data yang ditetapkan kerajaan. Jadi Haji Lailai sekadar sepintas lalu perkongsian berkenaan dengan MyCard Struktur Baharu. Jadi jom you layan lagu, jom nyanyian Floated dan juga Nami Kong Kali Kong Asyik FM. Moi no moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, Di Baling Cintaku, Mia Emilia. Jadi untuk ketika ada yang kongsikan juga, Nana cerita ataupun info berkenaan dengan Nar Keral Biterhan terlibat kes curi, kes senik, halang tugas penjawat awam. Jadi kejadian dia berkuku kucing, Nar Keral tempatan berusia 25 dengan 28 tahun ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes senik dan menghalang penjawat awam dalam satu kejadian di sekitar Jalan Tun Razak dan Jalan Sungai Apung ku awal pagi Khamis. Jadi ngerok Ketua Peredaran Kucing Pulung Pusulan Jaya Polis ACP Alexan Naga Cabu dalam kenyataan memaklumkan tangkapan dilakukan pasukan ronda cegah jenayah Balai Polis Sekama pukul 4.09 Hooper telah senarnya suspek dikesan dalam keadaan yang mencurigakan. Sebelum lagi, polis cuba untuk berbesar suspek telah bertindak cuba melarikan diri ketika dihampiri anggota yang sedang menjalankan rondaan. Jadi pemeriksaan mendapati beberapa barangan dipercayai hasil curi turut dirampas termasuk sebuah mesin rumput dan juga motosikal. Jadi hujan positif amfetamin dan syabu suspek mempunyai rekod jenayah dan dada dan kes disiasat Kukrok Seksyen 379 dan 186. Jadi Haji Lailai sepintas lalu info ataupun kes yang berkenaan kucing hari Khamis lalu. Jadi untuk masyarakat ataupun untuk Hijungoy ada, pastinya Hij kena sentiasa berhati-hati. Kalau Kineng Maiji mencurigakan ataupun Maiji Kineng macam kurang semiak lah kan, ha, elakkan lah. Kalau boleh elakkan dan ingatlah untuk tempat-tempat yang dipenuhi oleh orang ramai, ha. Dan pastinya kalau Kineng juga keadaan Maiji mencurigakan, okay, kena ataupun ke boleh ki terus maklumkan no pihak berkuasa yang berdekatan. Nah, seeloknya call lah polis kan, telefon polis, telefon orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang kita kenal kan. Yang pastinya untuk hi lebih selamat dan lebih terjamin hi punya keselamatan nanti. Jadi mohon pun kena doh. Ha, pukul 11 minit Hooper. 11 Hooper enakan kelaluan no rakas tugas in untuk berita utama katih dialek Jakun. Terima pun Joe Ibu Bono dengan lagu Joe nyanyian Baby Shima, Bang Jamal, Ashfm, Moi No Moi.

Ya, Aisyah FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain, bersama Ruin dah 11.15 minit Hooper. Pastinya Hedah Hima lonjak ataupun hi masuk no kata segmen YG Rentak Mendunia. Jadi walaupun terima kasih juga ucapkan no rakan setugas in DJ Iris yang pai teleki ki baca berita tentang isu semasa kata dialek Jakun. Jadi yang pastinya untuk nani ingkit semua kata segmen ada in akan putarkan lagu-lagu antarabangsa ataupun lagu-lagu international yang pastinya lagu-lagu je ingkit ki kenal lah. Ingkit ki kenal dan juga ingkit ki pani lagu aji. Jadi walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar ataupun rakan-rakan yang sedang katih TikTok live kali ini, boleh kita tap screen, boleh kita komen-komen, boleh kita kongsi juga cerita-cerita dan juga ma aktiviti ingkik sepanjang hari minggu ade. Jadi Ganedon yang akan kongsikan nanak gah ku kucing tapi sabar no. Jo hibah vibor no dengan lagu ju nyanyi Rup Kumar Ratot Tushmin Rap Diktahe. Terus lain Aisyah FM, Moi No Moi, Rentak Mendunia.

Ya, Chef M, Moy No Moy. Lain daripada yang lain, pada ada kita lagu je nyanyian Los Lobos, La Bamba. Jadi seperti yang janjikan, yang akan bacakan anak-anak kisah ataupun cerita mengenai warga emas rugi lebih RM100,000 ditipu sindiket pelaburan tak wujud. Jadi Nomom Kral warga emas berusia 80 tahun kerugian RM103,850 telah berdaah ataupun ditipu sindiket pelaburan tak wujud melalui media sosial. Jadi mangsa berkenalan dengan kerdul melalui WhatsApp dan dipercayai diperdaya menyertai pelaburan Wholesale International Business Online dikatakan beroperasi ku Pattaya, Thailand. Jadi suspek meyakinkan mangsa membuat Wholesale International Business Online dikatakan beroperasi ku Pattaya, Thailand. Jadi suspek meyakinkan mangsa membuat

0: Nak pergi mana ni, cik?
1: Saya nak pergi ke pasar. Boleh cepat sikit tak? Awak jalan slow sangatlah.
0: Tak boleh, cik. Jalan kan jam. Saya tak boleh awak dah laju, cik.
1: Alah, cilok sudahlah. Lagipun saya bayar. Berapa awak nak saya boleh bayar? Janji awak sampai cepat.
0: Saya tak kira lah, cik, bayar saya berapa. Tapi saya tak boleh awak dah laju, cik.
1: Saya tak kisah. Saya nak cepat. Sebab kejap lagi saya ada mesyuarat. Selepas tu, saya kena pergi editing. Lepas tu, saya kena pergi dating. Dia editing pula. Boleh?
0: Tak boleh, cik. Cik, kat depan. Alamak. Ada polis pula dalam ramai ni, cik. Dah kan dah cakap saya tak boleh buat laju, cik.
1: Awak lah bayar ke saya.
2: Rancang dulu perjalanan anda. Jangan menyusahkan

Asyik FM moi-moi, lain daripada yang lain. Okey, jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 2.30 minit tengah hari. Ini bermakna kita dah pun berpindah ke segmen seterusnya. Kita dah ada dekat segmen Khazanah Seni Asyik pada waktu yang sekarang. Jadi buat peminat-peminat lagu-lagu tradisional, jadi akan aku mainkan sebentar saja lagi. Jadi antara lagu yang akan aku mainkan untuk kacang semua, kita ada lagu daripada Cada Ai Kemoosh, ya. Marak Perigai, kampung orang asli, ya. Daripada Marak Perigai, seterusnya Amek Busu dari Pos Pincong, Ulu Kelantan. Dan juga kita ada lagu dalam dialek Jakon, Abang Pelanduk, nyanyian Husin Muhammad Ali. Dalam suku kaum Jahai, kita ada dari Kampung Raba. Manakala dari Kampung Mahmeri, kita ada lagu Hari Muyang, ya. Maznah Unyan dan Semelai Fashion Baru, nyanyian daripada Poyang Inolan Tok. Dan kalau dialek Temuan pula, kita ada lagu Limau Manis dari Kampung Tanah Gembor, Tangkak, Johor. Dari tanpa buang masa, jom kita dengarkan hanya Dash FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasib. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbang 8 ekor lembu pada urat 2,000 daripada 7 perkampungan wangkitan dekat Hulu Kinta Perak untuk ibadah korban sebenarnya dengan Aidiladha pada tahun ini. Pegawai khas Parlimen, Ahli Parlimen Tambun Muhammad Hairul Amir Sabri kabadian program untuk hantar usaha terus-menerus nak memasti masyarakat wangkitan di kawasan itu rasak kemeriahan Aidiladha. Dengan menerima faedah daripada agihan daging korban, program ini juga melibat penyertaan penduduk kampung wangkitan, kampung makmur, kampung tonggang, kampung cadak, kampung suluh, kampung suap petai, kampung coh dengan kampung baduk. Dan muhainya kira-kira 170 ekor lembu korban disumbang Perdana Menteri untuk diagih ke muhai kawasan Parlimen Tambun sempena dengan Aidiladha pada tahun ini. Lepas itu, Tok Batin Kampung Makmur Jalani Rasid mengabah program ini antara platform bukan hanya bagi manfaat daripada agihan daging korban tu, tapi mengerat hubungan silaturahim antara kalangan masyarakat wangkitan. Kemudian penglibatan 7 kampung dalam satu program yang sama menjadikan sambutan Aidiladha kali ini lagi meriah berbanding tahun yang sebelum ini. Program ini bagi peluang pada penduduk daripada bermacam kampung untuk berkumpul dengan sama-sama jaya ibadah korban. Sempena sambutan Hari Waisak, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang mengajak muhai rakyat negara kita terus mengukuhkan nilai manusiaan dengan menyemarak semangat daripada perpaduan dengan bina masyarakat dalam digital yang lagi beretika, beradab dengan bijak. Kemudian tema sambutan peringkat kebangsaan tahun ini iaitu mendepani era digital, memupuk kebijaksanaan bersama, bawai mesej yang betul signifikan pada muhai rakyat negara ini. Dalam dunia digital pada hari ini naik, perpaduan bukan lagi diuji dekat dunia nyata tapi juga dekat dalam media sosial. Satu hantaran boleh menyatu masyarakat tapi satu fitnah juga boleh merusak keharmonian negara ini. Inisiatif voucher buku RM100 boleh merancak budaya intelektual dekat kampus dan juga mengukuh amalan membaca dalam kalangan borek pelajar. Khabar Kementerian Pendidikan Tinggi, inisiatif macam ini dapat menggalak mahasiswa untuk juga membudaya amalan membaca dan juga membugarkan budaya keilmuan. Ianya sekadar bukan hanya insentif bermakna untuk mahasiswa tapi satu pelaburan yang besar nak dapatkan bakat paling baik untuk negara ini yang ada holistik dengan ada daya saing. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang buka tirai pada hari malam dapat sambutan yang baik dengan luar biasa. Ramainya datang daripada bermacam lapisan masyarakat bagi isyarat yang betul jelas yang khabar yang berdaya membaca ini dengan menimba ilmu masih ada tempat yang baik dalam jiwa wang gini naik. Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim mengajak orang ramai sama-sama bagi dan amin faedah kesempatan macam ini untuk adakan generasi yang cinta pada membaca. Luas pengetahuan dengan teguh nilai kemanusiaan. PBAKL ke-43 berlangsung selama 10 hari sampai 7 bulan 6 ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Menampilkan lebih 1,000 reruai pesta buku dibuka pada orang ramai pada pukul 10 pagi sampai 10 gelap. Opkesan 6.0 dilancar bermula 1.6 sampai 31.8 ini untuk membendung aktiviti pencatutan sebab ada jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global pada rantaian yang bekalan ini, kos penghantaran dengan harga barang asas dekat negara ini. Ketua Pengarah Perkuasaan KPDN, Dato' Azman Adam kabadian operasi ini tujuan memasti peniaga yang amin kesempatan naikkan harga secara nyam munasabah antara sektor utama jadi fokus pada ini ialah sektor pertanian, penternakan, pengangkutan dan juga petrokimia. Mana-mana uang yang menyebar video atau maklumat nyam sahih sampai mencemar imej kementerian atau pejabatan kerajaan boleh kena tindakan. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi Dato' Muhammad Saiful Ibrahim kabadian, tindakan macam ini diamin untuk mempertahan kredibiliti jabatan kerajaan dan juga memastikan kepercayaan orang ramai pada institusi perkhidmatan awam nyam terjejas. Laporan polis dibuat untuk mengesan wang yang bertanggungjawab pada apa hajan menyebar apa hajan maklumat yang palsu. Operasi cari dengan menyelamat seorang pendaki betina yang hilang dekat Gunung Batu Putih Tapah, Perak daripada 23 hari bulan Mei lepas lagi diteruskan lagi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Dato' Seri Nur Hisham Muhammad beritahu operasi ini melibat kira-kira 50 anggota daripada bermacam agensi. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi ini dan membuat proses penggiliran pasukan penyelamat untuk
yang diselamatkan itu. Jaslina Saludin umur 49 tahun bersama 13 orang lain dengan dua malim gunung perhutanan memula pendakian pukul 2 pagi 23.05 daripada laluan pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Lumpur. Paling penghabisan di Padang Tahui pada 24.05 pukul 7.30 minit pagi. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM, berita disunting daripada Mas Niza Awang Kecik daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, itu dia lagu daripada Bekau Band, lagu berjudul Mengkak Dak Jodoh daripada nyanyian Mawar ataupun Mar Bekau Band. Pukul 4.18 minit petang. Apa khabar? Selamat petang Tok Mat. Selamat petang Mazuki Yong. Harap semuanya baik-baik, sihat-sihat sahaja. Mak Shima, budak select, ai pahau select ni nah, daripada kawan-kawan kita dalam TikTok ni yang menang. Selain ni boleh dengar dekat radio, yang mendengarkan kenderaan ataupun kereta ataupun luri ke apa ke, yang mendengar kami abang-abang pilot yang mendengarkan perdengarkan ACFM, terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang boy kereta sedang dalam perjalanan dah jauh dan dekat, harap sampai dengan selamat ke destinasi yang ditujui. Dan juga boleh dengar ataupun pandang kami secara live juga dekat TikTok rasmi ACFM. Buat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma dalam telefon, nak dengar dalam kereta, boleh sambung pakai Bluetooth. Senang. Gini naik muhai hujung jari mama. Ya ini ayo. Dan juga boleh dengar kami dekat radio biasa lah, cara lama lah ya dengar. Aku kadang suka juga dengar cara lama. Kalau tempat tu ada frekuensi boleh lah ya. Dengar pasang radio ataupun hi-fi. Oh, ada hi-fi lagi okay, rumah ya. Berdentum-dentum, letup-letup. Jangan kacau jiran sebelah dah nah. Kabar untuk kawan rumah mamak kat bawah, berdentum-dentum, mengacau Eneng nak tidur punya semua. Jangan terlebih benar berdentuman itu. Okey, terima kasih. Nak minta lagu apa? Ada rakan-rakan kita minta lagu lah, apalah. Boleh-boleh kalau sempat aku selitkan. Nah, ya. Terima kasih. Mazuki Yong, apa khabar? Selamat. Apa ni, berhujung minggu Mazuki, apa cerita Mazuki, awak sihat ke? Rakan kita daripada kampung Payu Mengkuang ni, apa khabar warga Payu Mengkuang, sihat Payu Mengkuang? Payu Mengkuang, mana suaranya? Ay, mana suaranya, macam koncert pula, macam konsert pula, ada-ada jadi ya. Okey, apa teruskan kesetiaan anda bersama kami Asia FM, moi lain daripada yang lain. Pukul 4.21 minit petang.

Pilih satu lagu, pendengar pilihlah nak berlagu apa. Contoh eh. Contoh macam daripada Ying. Mama, aku ni Ina daripada KL. Nak minta lagu Ying Selingkuh. Itu pilihan Dian, Ying. Dah pilih lagu Ying kan, pendengar tu, Ina tu. DJ akan pilih lagi satu lagu, belanja lagi satu lagu daripada artis yang sama. Dia belanja lagi satu lagu daripada Ying juga. DJ yang pilih lah tajuk apa. Maknanya dua lagu. Itu dah maksud dia dua dalam satu. Contohnya kalau kawan tu pilih lagu daripada kumpulan Arya Sari. Contoh eh. Tangkap Basah. Nama ni sahabat ni, member ni. Khabar siapa nama member ni. Mungkin nama member ni Atana ya. Atana, aku Atan ni daripada apa ni, Jalan Kelang Lama. Contoh ya. Aku bagi contoh je ni. Aku pilih lagu daripada Arya Sari, kan, Tangkap Basah. Lepas tu DJ pilih lagi satu lagu. Dia belanja dua lagu lah. Jadi dua lagu lah. Dia belanja lagi satu lagu daripada kumpulan yang sama, artis yang sama, Arya Sari, lagu lain. Macam tu lah. Dua dalam satu ni bermula bulan Jun, setiap hari 6 atau buah Sabtu, pukul 4 sampai 5 petang. Ya, yeah, Rio, segmen baru. Segmen barulah. Awak juga yang bagi cadangan tu. Jangan tanya-tanya saya kat sini. Berpura-pura tak tahu. Live contoh konon-konon, ya. Ya, betul. Tak sunyi ramai yang datang. Ya, betul, Kak. Nak lagu Habibila pula. Fatin, awak nak lagu apa? Bukan hari ni yang segmen dua dalam satu ni. Dua dalam satu ni dalam Dialek Temuan. Apa ni, bermula bulan Jun. Setiap Sabtu pukul 4 sampai 5. Segmen dua dalam satu. Anda boleh pilih lagu. Pilihlah lagu apa-apa daripada artis yang anda suka. Dan DJ akan belanja lagi satu lagu daripada artis yang sama. Itulah dua dalam satu. Pilihan sama-sama. Boleh. Okeylah, itulah aja pengumuman saya. Bermaknanya bulan Jun nanti, bulan Jun atau bulan 6 kelak, hari Sabtu ataupun hari 6, pukul 4 sampai 5, segmen bahu 2 dalam 1. 2 dalam 1, jadi enjoy lah. Ya? Enjoy. Okey, kita layan lagu ni lah. Enjoy, dan jangan lupa nanti pada pukul 5 petang, kita terus untuk berita utama ataupun utama jam 5. Lepas tu kita jumpa balik dalam segmen Asyiknya Bollywood. Ya, kita layan lagu Bollywood 2 jam sampai 7 petang. 7 gelap lah. Layan lagu-lagu. Ini dia daripada Etnik. Lagu yang diberi nama Enjoy. Gelap ni, enjoy-enjoy juga. Jangan sampai terlajak. Ini lagu dalam Dialek Temuan.

Itu dah dia. Itu lagu daripada Shreya Ghoshal bersama dengan Abhijit daripada filem Om Shanti Om. Lagu berjudul Dum Thana. Lagu yang apa, filem ni membawai apa ni, kabar untuk angan-angan seorang wang biasa yang menjadi ekstra ataupun dia bekerja di sebalik tabir filem Bollywood zaman 50-an 60-an. Lepas tu dia berangan-angan dia nak jadi bintang filem lah, macam tu. Lakonan Shah Rukh Khan sebenarnya. Tapi filem ni banyak main lagu-lagu yang lama kan, betul kan? Tapi filem ni juga menggunakan teknik apa ni? CGI juga dalam filem, antara teknik apa ni, image janaan komputer dalam filem Om Shanti Om ni, sebab menampilkan pelakon lama dan digabung dengan pelakon baharu ya. Heroin apa ni dalam filem ni, dan Shah Rukh Khan juga dalam filem ni kan. Gabungan CGI itu menarik lah. Filem ni antara filem kelakar juga sebenarnya. Lakonan Shah Rukh Khan dalam apa ni, terbitan oleh syarikat milik isteri dia, iaitu Red Chillies Entertainment. Red Chillies filem lah ya. Antara franchise filem daripada apa ni, syarikat ni memang mendapat kutipan box office jugalah. Sampailah sekarang menampilkan heroinnya Shah Rukh Khan. Wah. Tuhi pun heroin, hero juga ya. Jadi hero juga dalam filem. Khabar tu dah ending dia pun dah jadi, boleh jadi heroin dah kan. Filem terbaru ni pun bakal muncul Shah Rukh Khan sama ending dia muncul dalam satu filem. Oh, menarik. Dan filem tu pun ada menampilkan banyak hero-hero Hindi jugalah. Dan datang filem terbitan daripada apa ni, produksi satu family, keluarga Shah Rukh Khan. Dah pukul 6.17 minit petang eh. Derai masa berlalu. Terima kasih yang manang juga dekat TikTok Asia FM yang mendengar kami melalui RTM Click. RTM Click juga ada fitur baru dalam bahasa Melayu. Orang kata fitur ataupun sesuatu yang baru ada dekat RTM Click kalau dah muat turun. Biasanya tengok dekat laman web RTM Click ataupun laman sesawang RTM Click lagi menarik. Bila klik untuk radio Asia FM, kalau klik bahagian Asyik, selain dia boleh dengar audio, boleh tengok lyrics dan juga boleh tengok informasi pasal lagu tu dekat sebelah kanan ni. Kalau lagu tu ada dalam apa ni, boleh dicapai melalui talian internet lah. Kalau informasi pasal lagu tu, contoh macam lirik lagu tu, macam apa ni, nama lagu, nama album lagu tu ada, dia akan tertera di sebelah kanan skrin lah. Kalau buka melalui laman sesawang lah, ikut laman web lah. Kalau RTM Click mungkin ham, aku rasa apa ni, antara fungsi yang itulah, antara terbaru fungsi dalam RTM Click. Boleh cuba. Terus mendengar kami segmen apa ni, Asyiknya Bollywood, pukul 6.18 minit petang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami ni ya. Hati-hati memandu kalau dalam perjalanan. Kita naik lagu dulu lagi. Kita menelusuri waktu dan masa, kembali ke waktu zaman-zaman aku sekolah rendah nak ke sekolah menengah. Lagu-lagu macam Muhabbat Ki Nahijati, Al-Galija Lakja, Nasha Yepiar pada filman kan. Sonakit Nasunahe Udut Nalian Pornima, lagu-lagu lama. Mengimbau kenangan zaman-zaman bodek-bodek bahari ya. Teringat cerita Hindi setiap hari Jumaat pukul 2.30 tu dekat TV 2 bahari kan. One Tweet terpaksa lah start generator tu, beli minyak lebih sikit hari Jumaat, terpaksa sebab nak tengok Hindi. Asyik FM, Hindi anda ataupun Bollywood, Asyiknya Bollywood di Asyik FM, stesen pilihan Hindi anda. Oi, macam mana? Pusing-pusing ayat aku.

izinkan selamanya namamu di hati bersama dengan Amplak kumpulan EYE ada. Asyik apa mana mahu lain dari mereka. Okay, dia agak beritakan berita untuk segmen latih. Kelibat Jaslila telah dirakam melintasi kamera pengawasan dipercayai ikut laluan ke Kem Sukaneka. Nah, itu adalah berkaitan dengan cerita ataupun berita tentang kelibat pendaki ya. Ini sama pendaki yang masih hilang Jaslila Saludin ya. Yang telah dilihat melintas salah naik kamera pengawasan and lokasi laluan pendakian Gunung Batu Putih yang dipercayai bergerak naho laluan Kem Sukaneka. Pada is pertama, dia anak-anak dilaporkan hilang pada 24 kecik meh atau apa. Nadohnya berdasarkan hasil penelitian pasukan penyelamat dan keluar chip kamera pengawasan dan sekitar lokasi yang nadol oleh pasukan ataupun tim perhilitan. Katanya kamera itu untuk memantau pergerakan binatang ataupun haiwan anak. Tapi telah pun ini terlibat Jaslina Saludin itu telah bergerak pada 24 meh atau dan melalui kawasan. Nah, dah berapa hari tu? Lebih kurang 24 dah lebih kurang 6 hari lah. Mangsa masih lagi belum ditemui oleh pasukan khas operasi teknikal bajet penyelamat Malaysia, STOM. Dan dipahamkan saja lebih isduh atau isakal moklah bantuan-bantuan lain yang akan tiba. Antaranya dengan bantuan oleh penduduk kampung, terutamanya oleh Tok Batin, kampung anak. Dan kampung yang terdekat anak adalah kampung pos musuh. Ataupun musuh LZ lah kalau mana ni. Jadi anaklah kampung yang paling terdekat lah, yang paling hampir. Jadi mungkin soal kampung akan turun lah untuk bantu orang ramai mencari pendaki yang masih hilang, Jaslina Saludin yang masih belum ditemui sehingga puluh. Doakan semoga pencarian akan berhasil, utamanya yang laluan menuju ke kampung ataupun laluan ke Gunung Batu Putih tu, yang terletak in sempadan sebenarnya, sempadan Perak. Lebih cepat lagi in daerah Tapah. Ok, nak teh get perkongsian tentang segmen ataupun pendaki yang masih hilang. Berhubung dengan lagu tu on kita. Mana mau saya faham, gerger.

0: adik sini tepung seperti semonglah PTM moy nong moy moy nong moy
1: adik saya nong kepung kedik
2: monglah moy nong
1: PTM lama-lama
3: semonglah HF lain daripada yang lain moy nong moy
4: semua seorang tiada kelima HFM moy nong moy.

anda sedang mendengar Raja Radio FM. Mana mahu lain daripada yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Banyak nama yang masih setia di ruang udara Radio FM. Lebih kurang 5 minit lagi akan tiga minit lah. Menjelang jam 10 lah ya. Mulai selesai cara. Selamat cecah. Selamat menjamu selera. Masih lagi cecah lagi. 10 jam 10 dia. Kalau cecah jam 10 dia. Kalau ikut anak lah. Untuk kesihatan kurang mik lah. Waktu yang ideal dia, untuk cecah lah. Dalam waktu pukul 7 hingga pukul 9 lah ya. Dah lebih mah 10, 11, 12 nak bukan cecah macam mana. Nak boy. Okey, mulai saya cecah lah. Sampai cecah je lah. Lah, kadang-kadang mok sengah sama yang cak lambat lah. Sebab mok masalah tersendiri lah. Tapi kalau boleh elakkan lah, cak agak gila ya. Kerana kurang mate untuk kesihatan ya. Pertama yang mok penyakit-penyakit, macam-macam penyakit lah. Jadi elakkan ya, cak tu pun orang layak, gaji layak pertamanya. Kadang-kadang mok sengah air daripada pukul 11, nak start masak. Red hot and dapur lah. 12 pun lah cak, ya. Pukul 1 dah slog. Boleh cek nak. Boleh cek bag. Okey, moin-moin SFM. Dia akan teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan. Rapatnya tak mau sambutan lah. Kerakan minta lagu untuk memori dan lagu tu. Jadi, berkannya dengan lagu-lagu pilihan dia. Anu, bersama dengan Kepulauan Lahore. Satu nama, satu jiwa. SFM, moin-moin, gara-gara.

0: cemburu.
1: Hai hai, saya An Vokalis Kumpulan Wis.
0: Dengarlah Asyik FM,
1: lain daripada yang lain. Sing bonglah Asyik FM. Moi nam moi.

0: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
0: Gerger.
1: Gerger.
0: Gerger.

Okey, harum subur di hati. Semoga segalanya dalam keadaan subur. Okey, My Number is FM. Lain daripada yang lain. Hari menjengah jam 11.25 minit lain. Okey, selamat melepak-lepak lah. Penuh sedang melepak lah kan. Mana rekan-rekan yang melepak-lepak lah. Tapi aktiviti nak sebenarnya kurang sihat. Sebenarnya kalau melepak lagi layak tu kan. Sebab layak dia lah masa tu tidur. Masa untuk berehat lah. Masa untuk tidur yang sesuai adalah 10 hingga jam 10. Jam 10 dah boleh selok lah. Nak masa adalah yang sesuai. Untuk kita merehatkan diri, minda daripada kerja-kerja yang telah ETL sepanjang istirahat. Dan masa yang sesuai tidur pukul 10 lah. Dah lebih dah, pukul 11 dah lebih dah dah. Tapi tak apa lah, nyok temani ye. Ye pun tak selok lagi tu, sehingga jam 12 like tu. Okey, yang penting kamu akan terus setia. Harapnya sihat-sihat sentiasa. Yang menyambut hari jadi tu, ambil hari jadi ya. Yang keberapa tu, sama hari jadi, happy birthday. Dapat hadiah apa tu. Yang penting kamu akan dalam keadaan sihat lah. Bila menyambut hari jadi tu, sebenarnya akan melangkah umur yang payah. Umur akan meningkat, bukan makin turun. Penting jaga kesihatan, jaga diri, jaga ulah, jaga desa yang umur tu kan. Yang nama 4 siri, 5 siri, 6 siri. Tiket mawar kemas. Jagalah, jaga hati-hati ya. Okey, teruskan dengan lagu hiburan bersama dengan Agis Nero ya. Dengan lagu Sejarah Cinta. Yang terbaik hanya di Asia FM. Moin-moin, lain daripada yang lain.

0: lain daripada yang lain.
1: Dengarkan bersama kami Aisyah FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Aisyah FM, the more.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Nu Moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi Nu Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

terimbas lalu. Kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xi'an. Di atas tapak

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepada-Mu.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam, menyingkap keutuhan peradaban.

0: Nuzul.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
2: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya.
2: Fadzuqu azabi wa nuzur.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
3: Tuhan aku.

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Glosari Islam.
1: Hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum yang diamalkan bagi maksud untuk mencapai hidup yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah daripada kemudaratan bagi kehidupan yang baik dengan mengharap dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala.

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk nisabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit, sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai runding 1-2 boleh selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya 1 bilion ringgit sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah 3 bilion ringgit. Ini tidak dalam anggaran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos penyangkutan kapal dan insurans.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lubnan. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lubnan, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lubnan melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.